یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمان اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہے پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 10 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ ملک کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو جمعرات کو سپرد خاک کر دیا گیا، لیکن میڈیا نے یہ اطلاع نہیں دی کہ آیا ان کے بیٹے اور جانشین مشتبہ خامنائی وہاں موجود تھے۔ آیت اللہ علی خامنائی فروری میں امریکی اور اسرائیلی حملے میں مارے گئے تھے۔ ان کی میت کو ایران کے شمال مشرقی علاقے مشہد میں شیعہ مقدس مقام امام رضا کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ تدفین سے قبل مشتبہ کے تینوں بھائیوں نے اپنے والد کے تابوت کے سامنے کھڑے ہو کر بہت سے سوگواروں کے ساتھ دعا کی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی کے خاتمے کے لیے مذاکرات جنازے کے فوراً بعد دوبارہ شروع ہونے والے تھے، لیکن امریکہ نے منگل کو کہا کہ اس کی افواج نے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر تہران کے حملوں کے جواب میں ایران پر حملے کیے ہیں۔ اس کے بعد سے دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جرمن چانسلر فریڈرک میئرس نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک امریکی ساختہ ٹوم ہاک کروز میزائل خریدنے پر متفق ہو گیا ہے۔ اس معاہدے کے حوالے سے ابہام تھا، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے کہا تھا کہ وہ جرمنی میں اپنے ملک کی فوجی موجودگی کو کم کر دیں گے۔ میئرس نے جمعرات کو برلن میں کہا، ہم نے انکرا میں نیٹو کے اجلاس کے موقع پر امریکی حکومت کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ہم امریکی ٹوم ہاک میزائل حاصل کریں گے اور انہیں جرمنی میں نصب کریں گے۔ میئرس نے کہا کہ ان کا ملک دفاع میں ایک اہم تصوراتی خلأ کو پر کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اپنے یورپی نظام بنانے پر کام کریں گے۔ دونوں ممالک نے 2024 میں اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ امریکہ اس سال سے جرمنی میں اپنی افواج کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں سے لیس کرے گا۔ ٹوم ہاک میزائل اس معاہدے کا حصہ تھے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے یوکرین میں پیٹریوٹ

0: آپ یہ خبریں این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اب آج کی باقی خبریں سماعت فرمائیے۔ وینزویلا میں بڑے پیمانے پر زلزلے کے جھٹکوں کو 2 ہفتے سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد تلاش اور بچاؤ کی ٹیمیں سست روی سے پیش رفت کر رہی ہیں۔ باور کیا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ وینزویلا کی حکومت نے کہا ہے کہ 24 جون کے زلزلوں سے جمعرات تک 3,889 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ سب سے زیادہ متاثرہ قصبے لاگوائرا کے کارا باجیدہ علاقے میں عمارتیں کنکریٹ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ منہدم عمارت کے نیچے پھنسی ہوئی اپنی چھوٹی بہن کو تلاش کرنے والی ایک خاتون نے کہا کہ ملبہ ہٹانے کے لیے کوئی بھاری مشینری دستیاب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بہن کا خاندان بھی ملبے میں پھنسا ہوا ہے۔ انہوں نے انہیں نکالنے کے لیے مدد کی درخواست کی۔ بین الاقوامی امدادی تنظیمیں متاثرین کو امداد فراہم کر رہی ہیں۔ غیر سرکاری تنظیم پیس ونڈز جاپان نے کارا باجیدہ کے قریب ایک عارضی کلینک کھولا ہے۔ بہت سے زندہ بچ جانے والوں نے جمعرات کو وہاں سے طبی امداد حاصل کی۔ اس غیر سرکاری تنظیم نے مقامی باشندوں کے ساتھ مل کر انخلا کر کے خیموں میں رہائش اختیار کرنے والوں میں سالن اور چاول بھی تقسیم کیے۔ متسوبشی موٹرز نے بڑے پیمانے پر ہیومنائڈ یعنی انسان نما روبوٹ تیار کرنے کے لیے جاپانی اسٹارٹ اپ کمپنی کے ساتھ اشتراک کیا ہے۔ یہ گاڑی ساز کمپنی اپنی فیکٹریوں میں ان مشینوں کو استعمال کرنے اور انہیں دوسرے کاروباری اداروں کو فروخت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ شراکت داروں کا کہنا ہے کہ ان کا ہدف ایسے روبوٹ تیار کرنا ہے جو انسانوں کے ساتھ کام کریں اور نقل و حرکت کی نقالی کرنا سیکھیں۔ ہائی لینڈرز نامی اسٹارٹ اپ کمپنی کا آغاز ٹوکیو یونیورسٹی سے ہوا اور یہ فزیکل اے آئی میں مہارت رکھتی ہے۔ متسوبشی کا ہدف جلد سے جلد اگلے سال اپنے کیوتو پلانٹ میں بڑے پیمانے پر روبوٹس کی پیداوار شروع کرنا ہے۔ متسوبشی کے سی ای او کاتو تاکاؤ نے کہا، ہم ایک ایسی نئی صنعتی بنیاد کا ہدف رکھتے ہیں جہاں انسان اور روبوٹ مل کر کام کریں۔ ہائی لینڈرز کے سی ای او ماسوو کا ہیرویا نے بھی اس شراکت داری پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، ہم ملک میں مزدوروں کی کمی اور سماجی چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے ملکی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اور اگلی نسل کو ایک روشن اور مضبوط جاپان ورثے میں دینا چاہتے ہیں۔ چاول کے کھیت پر بنائی گئی دیوہیکل تصاویر اب شمالی جاپان کے ایک زرعی گاؤں میں دیکھنے کے بہترین موسم میں داخل ہو رہی ہیں۔ آوموری پریفیکچر کے اناکا داتے گاؤں میں چاول کے دھان کے فن کی ایک سالانہ نمائش ہوتی ہے جو بہت سے سیاحوں کو راغب کرتی ہے۔ ہر سال چاول کی کئی اقسام اس طرح سے اگائی جاتی ہیں کہ ان سے نکلنے والے مختلف رنگوں کے پتوں اور بالیوں سے دیوہیکل تصاویر بن جاتی ہیں۔ اس سال روایتی بھوت پینٹنگز کی تھیم پر مبنی تصاویر بنائی گئی ہیں۔ بدھ کے روز ایک مقامی آئیڈل گروپ کی سابق رکن جونا گولڈ نے اعلان کیا کہ پیڈی آرٹ کو دیکھنے کا بہترین موسم اب آ گیا ہے۔ وہ اس سال کی تھیم بھوت کی پینٹنگز کے لیے سفید کمونوں میں منظر عام پر آئیں۔ چاول کے کھیت میں 18ویں صدی کے پینٹر ماروياما اوکیو کی ایک کلاسک بھوت پینٹنگ پر مبنی پیڈی آرٹ مکمل نمائش پر ہے۔ اس کے ساتھ والے چاول کے دھان میں مانگا تخلیق کار ایشیزوکا چیہیرو کی اوکیو کی پینٹنگ کی جدید شکل دیکھی جا سکتی ہے۔ سیاح ایک مخصوص مشاہداتی مقام سے بھوتوں کی دو دیوہیکل تصاویر کو ایک نظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ گاؤں کے حکام کا کہنا ہے کہ اناکا داتے رائس پیڈی آرٹ کو دیکھنے کا بہترین دورانیہ اگست کے وسط تک جاری رہنے کی امید ہے۔
1: آخر میں آج کی اہم خبروں کا خلاصہ پیش ہے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ ملک کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو جمعرات کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یوکرین میں پیٹریوٹ انٹرسیپٹر میزائل بنانے کے لیے ایک جاپانی کمپنی سے ملکی تعاون میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: ہمارا پروگرام سن رہے ہوں تو ہم ان سب سے درخواست کریں گے کہ ہم آپ سب کے پیغامات کے منتظر ہیں۔
1: وسیمہ صاحبہ، آپ لوگ تو ستاروں کا ذکر کرتی جا رہی ہیں، میں تو اس وقت سے شہزادی کے والد کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔
2: اچھا، رومانوی پندے جو ہوئے بھائی، اس کو تو آپ ظالم سماج کہیں گے تو ظالم سماج کی بات کر رہے ہیں آپ۔
0: اچھا خدیجہ، ظالم سماج سے ایک بڑا دلچسپ قصہ یاد آ گیا جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہر سماج میں ایسا کردار ہوتا ہے۔
2: وسیمہ، پھر وہ قصہ مجھے ضرور سناؤ، بلکہ سب کو سناؤ۔
0: اصل میں ایک لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا، لڑکے کے گھر والوں کو پتا چلا، انہوں نے بڑا سمجھایا، باز آ جاؤ، نہ کرو، نہ مانا۔ لڑکی کے گھر والوں کو کہیں سے پتا چل گیا، انہوں نے لڑکے کو پکڑ کر خوب پٹائی کی، سمجھ لیں سرف سے دھلائی کر ڈالی۔ اور اس کے بعد گھر والوں کو پیغام بھیجا کہ اپنا لاڈلا اٹھا کر لے جاؤ۔ کئی دنوں بعد جب برخوردار کے زخم ذرا مندمل ہوئے تو بڑی بہن نے کہا، ہم نے منع بھی کیا تھا، تب کیوں نہ مانے، اب اچھے رہے ہو؟ لڑکے نے بڑا تاریخی جواب دیا، کہتا ہے، آپ نے آج تک اتنی اچھی طرح کہاں سمجھایا تھا جیسے انہوں نے سمجھا دیا۔
1: ہائے، بیچارے کو مارا کیوں، ان کے درمیان بھی ایک آدھ کہکشاں ڈال دیتے۔
2: کیا خوب قصہ سنا اور کیا خوب بات کی شرازی صاحب نے۔
1: اب کچھ موسیقی کا اہتمام کرتے ہیں، تو آج سامعین کو کون سا گیت سنوائیں گے ہم؟
0: جناب، گیت ہے ہوشی زورا نو شیتا نو ڈسٹینس، یعنی تاروں بھرے آسمان تلے دوریاں۔ اسے پیش کرنے والے تین رکنی بینڈ کا نام ہے الفی، اس کے تینوں اراکین ہیں ماسارو ساکورائی، کونوسوکے ساکازاکی اور توشیہیکو تاکامی زاوا۔
2: جاپان کی مشہور میجی گکوین یونیورسٹی کے کیمپس پر قائم ہونے والے اس بینڈ کے پہلے چار ارکان تھے۔ 1975 میں ایک رکن گروپ کو چھوڑ گیا تو یہ تین رکنی بینڈ رہ گیا۔ انہوں نے 1974 میں اپنا سنگل ڈیبیو کیا تھا۔
1: 1983 میں اس گروپ کا سنگل میری این زبردست ہٹ ہوا۔ وہ آج تک جاپانی موسیقی کی دنیا کے نمایاں بینڈز میں سے ایک ہے
2: اور اب بھی کنسرٹ ٹورز اور تقریبات میں یہ لوگ سرگرم ہیں۔ 1998 میں ان کی نیو یارک اور پھر 1999 میں برلن میں بیرون ملک پرفارمنس کامیاب رہیں۔ 1986 میں خلیج ٹوکیو میں منقدع موسم گرما کے آؤٹ ڈور ایونٹ میں وہ پہلے جاپانی فنکار بنے جنہوں نے ایک ہی رات میں 100,000 افراد کو اپنی طرف متوجہ کیا۔
0: 24 دسمبر 2018 کو انہیں گینیز ورلڈ ریکارڈ نے کانسائی ٹی وی کے اوساکا انٹرنیشنل ویمنز میراتھن کے لیے 1987 سے 2018 تک سب سے زیادہ 31 تھیم سانگز فراہم کرنے والا تسلیم کر لیا، جو بین الاقوامی کھیلوں کے اس ایونٹ کی ٹی وی براڈ کاسٹ کے لیے کسی سنگل آرٹسٹ کی طرف سے سب سے زیادہ تھیم سانگز کا ریکارڈ ہے۔
1: اور 2017 میں انہوں نے 59ویں جاپان ریکارڈ ایوارڈز میں کانلیکیز نامی پلاننگ ایوارڈ جیتا۔
2: مالی سال 2025 میں انہیں ایجنسی فار کلچرل افیئرز کے کمشنر کی جانب سے خصوصی تعریفی سند دی گئی ہیں۔ یہ اعزاز جاپانی موسیقی کے ثقافت کے فروغ اور ترقی میں ان کی طویل مدتی موسیقی کے سرگرمیوں اور زبردست اثر و رسوخ کے ذریعے نمایاں کردار کی ادائیگی کے لیے دیا گیا۔ تاریخ میں پہلی بار کسی راک بینڈ کو یہ ایوارڈ ملا ہے۔
0: اور ایک اور بڑی منفرد بات یہ ہے کہ ان سب راک بینڈ میں جتنے بھی رکن ہیں ان کی عمریں 70 سے تجاوز کر چکی ہیں، لیکن ابھی بھی موسیقی کی دنیا میں، جاپانی موسیقی کی دنیا میں، وہ صفے اول پر ہیں۔ اور آج سامعین، ہم آپ کو جو گیت سنوا رہے ہیں، ہوشی زورا نو شیتا نو ڈسٹینس، یہ الفی کے سب سے مشہور گانوں میں سے ایک ہے اور 500 میل کی دوری پر رہنے والے پیار کرنے والوں کے بارے میں ہے، جو تانا باتا کی کہانی کے کرداروں اور ہی میں اور ہیکوبوشی کی یاد دلا دیتا ہے۔
1: تاہم برن ریڈ جیسے بولوں کی وجہ سے یہ اکثر ایک طرح کے مسرت بھرے نغمے کے طور پر بھی گایا جاتا ہے۔ اسے منتخب کرنے والے ہمارے عملے کے جاپانی رکن یاسوموتو صاحب کے مطابق، انہوں نے سنا ہے کہ یہ گیت ہائی اسکول کے بیس بال میچز کے لیے اسکول کے براس بینڈز بجاتے ہیں۔
2: یہ گانا 40 سے زیادہ سال پہلے ریلیز ہوا تھا۔ یاسوموتو صاحب کہتے ہیں کہ یہ گیت پیغام دیتا ہے کہ چاہے ہم ستاروں کی طرح دور ہی ہوں، ہمیں ایک دوسرے سے ہمیشہ رابطہ رکھنا چاہیے۔
0: اس کے بولوں میں پیام ہے کہ چاہے 500 میل دور ہوں، رات ہوگی تو ہمارے دل ایک بار پھر ایک دوسرے کے لیے تڑپیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔

0: جی دوستو، گیت ہم نے سن لیا، اب ایک سامے کا پیغام۔
1: یہ پیغام ہے پاکستان سے خان خالد بشیر صاحب کا۔ لکھتے ہیں، میں جاپانی زبان سیکھنا چاہتا ہوں، اس میں آپ کی مدد درکار ہے۔
2: خان خالد بشیر صاحب، پیغام کا بے حد شکریہ۔ جاپانی زبان سکھانے کے لیے ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر آئیے جاپانی بولیں نامی سلسلے پر بہت مفصل اسباق موجود ہیں۔ اسی پیج پر جاپانی بول چال کی کتاب ہے جو ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے۔
1: اسی ویب سائٹ nhk.jp/urdu کے ذریعے آپ جاپانی بول چال کے اسباق کہیں بھی کسی بھی وقت سن سکتے ہیں۔
0: اور سامعین، اب اسی پروگرام کے حوالے سے ایک خاص الخاص اعلان۔
1: جی دوستو، آئیے جاپانی بولیں کا سلسلہ وار کوئز شروع ہو چکا ہے، جس کا نام ہے جاپانی زبان دانی۔ اس سلسلے میں جاپانی بول چال کے پروگرام سے جاپانی زبان کا ایک نامکمل جملہ پیش کیا جا رہا ہے۔
0: اس نامکمل جملے میں خالی چھوڑی گئی جگہ آپ نے پر کرنی ہے اور مذکورہ لفظ لکھ کر ہمیں روانہ کرنا ہے۔
2: نامکمل جملے کی تصویر ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu پر دیوان خانہ کے پیج پر پوسٹ کی گئی ہے۔
0: اس تک رسائی کے لیے ہمارا پیج nhk.jp/urdu کھولیں، شوز آن ڈیمانڈ پر کلک کریں، پھر دیوان خانہ کے صفحے پہ جب پہنچیں گے تو 5 جولائی کا صفحہ کھولنا ہے۔ اس پیج پر آپ کو میزبانوں کی تصویر کے بجائے آپ کو کوئز کے جملے والی تصویر نظر آئے گی۔
1: اس کو دیکھ کر آپ نے اپنا جواب سوچنا ہے اور ہمیں روانہ کر دینا ہے۔ درست جواب دینے والے سامعین یعنی کوئز میں شریک ہونے والے سامعین کا نام ہم دیوان خانہ میں نشر کریں گے۔
0: اور 5 جولائی کی محفل دیوان خانہ کے پیج پر درج سوال ہے بیت النام، اس کے بعد خالی جگہ ہے اور پھر لکھا ہے کماشتا۔
2: بیت النام کا مطلب ہے ویتنام، جبکہ کماشتا یعنی آنا کا ماضی کا صیغہ آیا ہوں ہے۔ مکمل اردو جملہ ہے، میں ویتنام سے ہوں۔
0: ایک بار پھر سن لیجئے، بیت النام کے بعد ہے خالی جگہ، پھر لکھا ہے کماشتا۔ اس خالی جگہ کو پر کریں، جو لفظ موجود نہیں ہیں وہ اپنے جواب کے طور پر لکھنے ہیں۔
1: اس کے لیے ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ یہ عبارت ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام کے سبق نمبر 3 میں ہے۔
2: جی ہاں، اس کوئز کا جواب ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu پر موجود جاپانی بول چال کے سبق نمبر 3 میں ہے۔
1: ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے اسباق کے متعلقہ صفحے تک رسائی حاصل کر کے جاپانی زباندانی کا جواب تلاش کریں۔ آپ اپنا جواب جاپانی یا اردو رسم الخط یا پھر رومن حروف کے ساتھ بھی لکھ کر روانہ کر سکتے ہیں۔ اچھا وسیمہ صاحبہ، سامعین نے کوئز کا جواب بھجوانا ہے۔
0: ہاں ہاں، ہم دعوت دے رہے ہیں نا۔
2: جی بالکل، لہٰذا اب وقت ہے کہ ہم سب سامعین کو دیوان خانہ میں پیغام، رائے یا پھر کوئز کا جواب بھیجنے کا طریقہ بتاتے چلیں۔
1: بالکل درست سمجھی آپ۔ تو سامعین، آپ نے اپنے ویب براؤزر پر ٹائپ کرنا ہے nhk.jp/urdu اور پھر آپ نے جانا ہے شوز آن ڈیمانڈ میں۔ وہاں جا کر دیوان خانہ کے پیج پر میزبانوں کی تھم نیل تصاویر کے بائیں جانب پیغامات یہاں بھیجیں پر کلک کرنا ہے۔
0: یہاں ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں والا صفحہ آئے گا، وہاں موجود تصویر کے نیچے دی گئی ہدایت پڑھنی ہے، پھر فارم کی طرف بڑھیں پر کلک کرنا ہے تو پہلی رسائی پر رضامندی کی تصدیق والا پیج کھلے گا۔ اس پر درج ہدایات پڑھنی ہے، قبول کے آپشن پہ کلک کرنا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے تیر کے نشان

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: جی دوستو، گیت ہم نے سن لیا، اب ایک سامے کا پیغام۔
1: یہ پیغام ہے پاکستان سے خان خالد بشیر صاحب کا۔ لکھتے ہیں، میں جاپانی زبان سیکھنا چاہتا ہوں، اس میں آپ کی مدد درکار ہے۔
2: خان خالد بشیر صاحب، پیغام کا بے حد شکریہ۔ جاپانی زبان سکھانے کے لیے ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر آئیے جاپانی بولیں نامی سلسلے پر بہت مفصل اسباق موجود ہیں۔ اسی پیج پر جاپانی بول چال کی کتاب ہے جو ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے۔
1: اسی ویب سائٹ nhk.jp/urdu کے ذریعے آپ جاپانی بول چال کے اسباق کہیں بھی کسی بھی وقت سن سکتے ہیں۔
0: اور سامعین، اب اسی پروگرام کے حوالے سے ایک خاص الخاص اعلان۔
1: جی دوستو، آئیے جاپانی بولیں کا سلسلہ وار کوئز شروع ہو چکا ہے، جس کا نام ہے جاپانی زبان دانی۔ اس سلسلے میں جاپانی بول چال کے پروگرام سے جاپانی زبان کا ایک نامکمل جملہ پیش کیا جا رہا ہے۔
0: اس نامکمل جملے میں خالی چھوڑی گئی جگہ آپ نے پر کرنی ہے اور مذکورہ لفظ لکھ کر ہمیں روانہ کرنا ہے۔
2: نامکمل جملے کی تصویر ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu پر دیوان خانہ کے پیج پر پوسٹ کی گئی ہے۔
0: اس تک رسائی کے لیے ہمارا پیج nhk.jp/urdu کھولیں، شوز آن ڈیمانڈ پر کلک کریں، پھر دیوان خانہ کے صفحے پہ جب پہنچیں گے تو 5 جولائی کا صفحہ کھولنا ہے۔ اس پیج پر آپ کو میزبانوں کی تصویر کے بجائے آپ کو کوئز کے جملے والی تصویر نظر آئے گی۔
1: اس کو دیکھ کر آپ نے اپنا جواب سوچنا ہے اور ہمیں روانہ کر دینا ہے۔ درست جواب دینے والے سامعین یعنی کوئز میں شریک ہونے والے سامعین کا نام ہم دیوان خانہ میں نشر کریں گے۔
0: اور 5 جولائی کی محفل دیوان خانہ کے پیج پر درج سوال ہے بیت النام، اس کے بعد خالی جگہ ہے اور پھر لکھا ہے کماشتا۔
2: بیت النام کا مطلب ہے ویتنام، جبکہ کماشتا یعنی آنا کا ماضی کا صیغہ آیا ہوں ہے۔ مکمل اردو جملہ ہے، میں ویتنام سے ہوں۔
0: ایک بار پھر سن لیجئے، بیت النام کے بعد ہے خالی جگہ، پھر لکھا ہے کماشتا۔ اس خالی جگہ کو پر کریں، جو لفظ موجود نہیں ہیں وہ اپنے جواب کے طور پر لکھنے ہیں۔
1: اس کے لیے ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ یہ عبارت ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام کے سبق نمبر 3 میں ہے۔
2: جی ہاں، اس کوئز کا جواب ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu پر موجود جاپانی بول چال کے سبق نمبر 3 میں ہے۔
1: ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu پر جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولیں کے اسباق کے متعلقہ صفحے تک رسائی حاصل کر کے جاپانی زباندانی کا جواب تلاش کریں۔ آپ اپنا جواب جاپانی یا اردو رسم الخط یا پھر رومن حروف کے ساتھ بھی لکھ کر روانہ کر سکتے ہیں۔ اچھا وسیمہ صاحبہ، سامعین نے کوئز کا جواب بھجوانا ہے۔
0: ہاں ہاں، ہم دعوت دے رہے ہیں نا۔
2: جی بالکل، لہٰذا اب وقت ہے کہ ہم سب سامعین کو دیوان خانہ میں پیغام، رائے یا پھر کوئز کا جواب بھیجنے کا طریقہ بتاتے چلیں۔
1: بالکل درست سمجھی آپ۔ تو سامعین، آپ نے اپنے ویب براؤزر پر ٹائپ کرنا ہے nhk.jp/urdu اور پھر آپ نے جانا ہے شوز آن ڈیمانڈ میں۔ وہاں جا کر دیوان خانہ کے پیج پر میزبانوں کی تھم نیل تصاویر کے بائیں جانب پیغامات یہاں بھیجیں پر کلک کرنا ہے۔
0: یہاں ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں والا صفحہ آئے گا، وہاں موجود تصویر کے نیچے دی گئی ہدایت پڑھنی ہے، پھر فارم کی طرف بڑھیں پر کلک کرنا ہے تو پہلی رسائی پر رضامندی کی تصدیق والا پیج کھلے گا۔ اس پر درج ہدایات پڑھنی ہے، قبول کے آپشن پہ کلک کرنا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے ہو سکتا ہے نوٹ والا پیج کھلے۔
1: ایسے میں مندرجہ بالا سے متفق منتخب کر کے بائیں جانب والے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے کھلنے والے فارم میں آپ نے اپنا نک نیم، اپنا ای میل ایڈریس اور پیغام لکھنا ہے۔ ان معلومات کو پر کر کے پیغام لکھنے پر سوال سامنے آئے گا کہ کیا آپ کوئی ویڈیو یا تصویر بھی بھیجنا چاہتے ہیں یا صرف تحریری پیغام ہے۔
0: اگر صرف تحریری پیغام بھیجنا ہے تو نہیں والا آپشن منتخب کر کے تیر کے نشان پہ کلک کریں گے تو پیغام ہو جائے گا ترسیل۔
2: ہم آپ سب کی جانب سے ڈھیروں ڈھیر پیغامات کے منتظر ہیں۔
0: سامعین، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے۔
1: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ ہمارے پروگرام nhk.jp/urdu پر سن سکتے ہیں۔
2: اچھا وسیمہ تھانہ بتا کی پرچیوں تنزاکو کے حوالے سے میں اکثر سوچتی ہوں کہ لوگ کس قسم کی تمنا کرتے ہوں گے.
0: بڑی پیاری پیاری باتیں. کئی بچے لکھتے ہیں پیشور فٹ بال کھلاڑی بننا ہے, بیس بال کھلاڑی بننا ہے, امتحان میں کامیابی کا بھی لوگ سوچتے ہیں. ویسے ارے فٹ بال سے مجھے یاد آیا, جاپان کی ٹیم حال ہی میں مردوں کے فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت کے بعد واپس آئی ہے.
1: کیا یاد دلا دیا, گزشتہ دنوں ہیوسٹن اسٹیڈیم میں دنیا کے 18ویں نمبر کی جاپان فٹ بال ٹیم کا مقابلہ 6ویں نمبر کے برازیل سے تھا. ایک کے مقابلے میں 2 گول سے شکست کے بعد ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچنے والی واحد ایشیائی ٹیم یعنی جاپان ٹورنامنٹ سے باہر آ گئی.
2: جی جاپان اگرچہ ہار گیا لیکن کھلاڑیوں نے مقابلہ خوب کیا, خاص طور پر جاپانی گول کیپر سوزوکی زائیون ہمت سے ڈٹا رہا.
0: اور اب پوری جاپانی قوم کے بالکل ویسے ہی جذبات ہیں خدیجہ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں, تم جیتو یا ہارو
2: ہمیں تم سے پیار ہے.
1: اس پیار سے مجھے ایک بار پھر تانا باتا یاد آ گیا. میں نے سنا ہے کہ تانزاکو رومانوی تمنائیں تعلیمی میدان یا روزگار کی ترقی, صحت, خاندان یا بچوں کی کامیابی جیسی کئی قسم کی خواہشات ان پہ لکھی ہوتی ہیں.
0: جی جی, اور ایک نئی بات یہ کہ تانا باتا ہوتا جا رہا ہے ڈیجیٹل.
1: کیا مطلب, آن لائن تانا باتا؟
2: وہ بھی کہہ سکتے ہیں. ویسے دراصل ایک دلچسپ اور جدید رجحان تانا باتا خواہشات کے ڈیجیٹلائزیشن کا ہے. جاپان کے آج کل کے تانا باتا تہواروں میں سے ایک آنجو تانا باتا فیسٹیول نے ڈیجیٹل تنزاکو یعنی خواہش پرچیاں متعارف کروائی ہیں.
0: ارے واہ واہ واہ, کیا بات ہے جناب. کاغذ پر خواہشات نہیں لکھنی, لوگ اسمارٹ فون پر یا ڈیجیٹل ڈسپلے کے ذریعے اپنی خواہشات جمع کرا سکتے ہیں.
1: اچھا, اس میں تو کافی زیادہ لوگوں کی شرکت ممکن ہو جاتی ہوگی اور کاغذ کا ضیاع بھی کم ہوتا ہوگا. یعنی جاپانیوں نے اس فیسٹیول کو ماحول دوست بنا دیا. ارے واہ
0: واہ واہ واہ واہ, اب کیا کریں, پروگرام کے آخر کی طرف چلیں یا کوئی اور تانا باتا کی بات کرتی جاؤں. میں اپنے محلے کی بات سناتی ہوں. ہمارے گھر کے بالکل پاس ہے ٹوکیو ٹاور, اس میں بڑی سجاوٹ ہوئی ہے تانا باتا کے حوالے سے. اس کی روشنیاں ایسی ہیں جیسے کہکشاں لگی ہو. اور وہاں ان دنوں میں, تانا باتا کے دنوں میں, شاپنگ کرنے کے لیے آنے والی خواتین نے کیمونو پہنا ہوگا, یوکاتا پہنا ہوگا, تو ان کو ڈسکاؤنٹ بھی ملنا.
1: ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں, میں خیال میں جانا پڑے گا,
2: ہم خود ہی لٹک جائیں گے, اتنا بڑا تو ہے.
0: پر بڑا سجا ہوا ہے, بڑی روشنیاں ہیں. تو چلیں اب کیا کریں, اجازت لینے کا وقت تو آن پہنچا ہے, لیکن اجازت لینے سے پہلے سامعین کو بتاتے چلتے ہیں کہ جاپانی بول چال کے پروگرام آئیے جاپانی بولنے کا کوئز جاپانی زبان دانی اب شروع ہو چکا ہے.
1: آپ ہمارے ہوم پیج nhk.jp/urdu کے توسط سے اس میں شرکت کر سکتے ہیں اور اسی ہوم پیج کے توسط سے ای میل روانہ کر سکتے ہیں. آپ اس کے ذریعے پروگرام سننے کے علاوہ اپنی آرا بھی روانہ کر سکتے ہیں. تو ہوم پیج ہے nhk.jp/urdu.
2: ہوم پیج nhk.jp/urdu پر سب سے نیچے معلومات کی سرخی تلے ایک لنک ہے جس کا عنوان ہے ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں. استعمال کی شرائط منظور ہونے کی صورت میں ہدایات پر عمل کرتے ہوئے پیغام روانہ کر دیجیے.
0: جی سامعین, تحریری پیغام بھجوائیں, آڈیو پیغام بھجوائیں, ویڈیو پیغام بھجوائیں, ہم منتظر ہیں. اب NHK ورلڈ جاپان کے میزبانوں کو اجازت دیجیے.